ними біжу. А які ж наї додому, може день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за столи.

змерз. Не знав монах, де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клашки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо.

смерть, чи же він не змерз. Не знамо на де поліція, за шовукавах поліція, просто свій мудір, просто свій мудір. Просто мудір ще й шкіль, порвав ряса на кочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався з доброго.

кажу. А які ж на її додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за